0: 이제 수문하러.
1: 자기 큰 인디는 여행지만 안티 아이사스 산스 까지 가마 루란 선진방 그룹 가네리 라노카르 스테니 시로헬로 아이군나
0: 그때마이린나 쉐크마로냐 수모 카루엘은 크레진 헬로 하이님의 수문하러.
1: 자기 신야스미 데레 자기레미 포마 칸스라 포마 칸스라 그렇지 자니 honorable ya maya mustafa ya injima utile nomi doctor khatkalin santira ne dina tiro selo hay gurna baata
0: gala ma sha Allah te dani yuro askrina lokto ngon mandi lokto alam botro jemim do sandiro hello hay tagat kuma adik nya subo karu ya krinzana allo assalam alaikum
2: alaikum assalam ramesina
0: nda patu kilewa
2: down factory dion dalo senne kamun pongan lok to allan sama teron daru tondo kulunena
0: ngila mashallah
2: eti club kan de radio kan tuye kamun pongan lok to allan sey ay sama teron daru tondo kulunena
0: mashallah
2: basen lok to dile scenario kara ko daya in jum my be and si aisha muhammad ganga maria and si aisha faria yayin jumma fatima kin gidiya lokacin Allah muka taro yayin jumma ta samma taron da rubuto kullunena
0: ingilaba insha Allah ta da yura
2: su bi da taron karin gaba sai afwan da
0: amdi ya kire bulle
2: mai sine afwan to sina ga dide su kidare da taron karin gaba amnya kulare shi janyi wakilin zaino so muka taro sai ya adumina balance adama fai alhaji prince abba kaushi ya lokacin Allah ta adumina
0: ingilaba
2: yanya na Fatima Gro ne ya fata sai Hauwa sai ya adumina ba san kai Leon
0: ne la masha Allah te danye yuro askrela loktu gonu manda loktu Allah boturo
3: hello
4: hi
0: allo assalam alaikum
1: assalam alaikum
0: wa alaikum salam
1: duma assalam alaikum bana de ngoro shwari manajin
0: gala wuce kishoro faraskaram de tamjama faraskaram do krama yakuko mu ya sanilo lali wuce target kumindo ba diol wa mana mima kamduna da jingo kamgare magana allo assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: gila bushe kishoro ndumana ji
5: char zungi ya kituloko wale time da mintin din jangab sare
0: ndumana jin
5: angala umar habib ngora gambore wakil karfa da karanto
0: ya gila bushe kishoro jamim ya kuma ya sanjiro hello hi tagat gamin
5: a jami falle a ambulance yayi samma soro ndar dokta
0: ngala mashallah
5: sen karafkan da radio kan tuye samma soro ndar dokta
0: ngala mashallah
5: da sen ya sen amdo ne kamar na fata sirin da ko sirin da soro kurne samma soro ndar dokta tarason ya kunte
0: ngala sen ngala da ya yura screen lokum gonu mandia loktu Allah boturo rami krintin da sonna laddare da jiran faraskaram da tamtam faraskaram da hello hayo da kashe
3: hello
4: hi
0: su sawani cire wa barada nan da faraskaram da idan kanar tono so engineer da koni hapsu kurale ma play kiji jinan da su au disco kiji jinan da su faraskaram no yi u hasan muhammed do hasan kanin nan da don gita kana lo wanan dia sai lokto huya fajar rao